0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Antelúns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superarán os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade. Temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona meña onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así polo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, unha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos xoves, esas brétemas costeras poden se chegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en xeral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, zona das Rías Baixas debido a brétemas costeras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur no superarán os 30 graus.
0: Bueno, la verdad es que hay que aprovechar esta semana porque queda en nada que ver, ¿no?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con xa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañan recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, a 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostén.

De empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xabo artesano, polo tanto teremos 14 postos diferentes donde se vai a poder probar bocatas, pero tamén donde se vai a poder probar vermús de Carballo, que tamén hai, non? Neste momento temos dous vermús locais de moitísima calidade que van a estar aí tamén presentes, onde se vai a poder tomar, como non, un boxeado artesano. Por lo tanto, eu creo que a oferta é moi variada, sobre todo o ambiente que houve o ano pasado, a verdade que animamos moito a traballar nesta segunda edición, non?
1: Home, claro, ademais hai días e días para probar absolutamente de todo, dá tempo.
0: Sí, bueno, dá tempo, por si se consume a xornada completa, a mediodía e a noite, sí que dá tempo. Dá tempo, sobre todo, algo que a mí me parece moi chulo, que ten moito a ver tamén como está diseñado o evento, que é compartir, non? Está diseñado un pouco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se poidan pedir os 11 bocatas, entre todos, probalos todos, non?
1: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, cales destacaría, Xosé Regueira, entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito,
0: Sí, a verdade é que todo é un produto de proximidade, de quilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dous bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría, ou un plato para sair con apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de Carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, e tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temos preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende o boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
1: Bueno, total e absolutamente, ademais de acordo con vostede que neste momento hai que reivindicalo como produto que pode ser absolutamente sano e que ten esos componentes de calidade que poden ser esa especie de espello de todo o que hai en ese lugar que decíamos que o ingrediente fundamental é o pan de Carballo, como non? A esta hora da mañán, ademais, que ben entraría, verdad? Unha tosta.
0: Tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se meta encima, pois evidentemente esta da mañá senta fantástico, non? Temos que facer pachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai non que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que Galicia non pode perder esa identidade de terra dun pan extraordinario, non?
1: Por suposto que sí. Bueno, supoño que iso é un atractivo tamén a maiores, aparte de ser pois unha especie de homenaxe a produtores e produtos que hai no propio concello. Sí, é certo que é pois unha especie tamén de atractivo para que asista moita xente, para que a xente coñeza se non tivo ocasión pois todo este entorno, e aproveitar esta situación climatolóxica, non?
0: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez, pois, o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, donde houve 400 atletas encheuse de xente toda a fin de semana pasada, donde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos atoparonse en un espazo natural absolutamente fantástico, competiron nun espazo natural, en unha paisaxe que marchaban, evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión, pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguna maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, ¿no?
1: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
0: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguna maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente é xente moi sensible con este tema, tamén é unha oportunidade para conhecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
1: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿no?
0: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
1: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de dar un xeito homenaxear máis, que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostelería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
0: Sí, que hai infraestructura, e ademais temos espazo de sobra, tanto no areal como na parte de campo que tengo o paseo da praia, polo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con a xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo producto, non? Eu creo que si se quere pasar ben, non hai excusa para non facelo, non?
1: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me saia todo moi ben, o tempo será maravilloso, non se pode pedir máis, ¿eh? E supoño que cando alguén organiza algo así, sempre pensa a ver que nos depara o ceo, sí, non? Neste caso, mellor imposible.
0: Sí, non somos moito de carpa, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo Carballo moi arriscados, tanto en branco como en inverno. Non me gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como Arrazo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento moi boa, podes ir tomar un bocatas e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
1: Pues sí, chegarán tempos de magostos, ¿verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Bueno, pues nada, que o dito, que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25, terá duración ata o 27, así que a verá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que asiente disfrute sobre todo.
0: Bueno, pues moitas grazas a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
1: Pois sí, en a propia praia, un tiempazo e un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
0: Ata pronto, veña, un saúdo.
1: Un saúdo.

0: Unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de tempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida estos días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado, o norte da Península Ibérica, por tanto comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixas, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén vais ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordeste. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os, ligeramente os 35 grados, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 grados. Serán as únicas dúas zonas onde estén en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 grados. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 grados.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior con mínimas en torno aos 8 a 15 grados. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve algunha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 grados. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo un mermo dos 15 euros.
0: Bueno, a verdade é que un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación ao xe, vai ser as brétemas. Vamos a seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento. Vamos ter xa vento de componente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comezaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos esas nevas costeiras que farán baixar as temperaturas. A mañá mesmo por baixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos alrededor dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e sí que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres será en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con unha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona dos sábados, e que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes a dunha semana que ven, onde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pues iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Radio Voz.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
6: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
7: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
6: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
7: É pensar na Galicia do mañá.
6: Porque cando se trata de educación,
7: Galicia, crea escola.
6: Xunta de Galicia.
8: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
9: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami, e justamente pues estes días están plegando velas. Nunca mellor dito. Aroa, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. Que tal este verán? Maravilloso, non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pois días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que curiosamente foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado o narcotráfico, se utiliza pois para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pois de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Fegadi, viñeron de todos lados, de Galicia, de Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar.
1: Moi heteroxeño, ¿verdad? Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí, unha, como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes con que, bueno, que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pois moitos que, como decíamos, queren seguir, e polo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en San Senso de Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non, pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de San Senso, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto, e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de San Senso, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico, e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa e se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Ecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer de unha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área del ECER, hay muchas actividades que están pegadas o ligadas a estaciones, como puede ser esta. ¿Qué más cosas facedes, Aroa, o longo do ano?
1: Bueno, a longo de ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Bueno, participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai pois moitas ocasións nas que a xente precisa, como pois nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí ou incluso desenvolver algún tipo de capacidad ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, y sobre todo de poñer en valor, de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pues pouco a pouco se van plegando velas, ¿verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, por lo que vemos, ¿eh? Moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con

0: tamén, bueno, estas actividades da BEA, por exemplo, está financiada a través de, cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da, IRPF, por lo que creemos que, é necesario recalcar pois a necesidade de, marcar a casilla da, declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
1: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co, voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, en este caso concreto coa vela, pero podería ser con, outro tipo de iniciativas, non?
0: Exacto, sempre estamos abertas, abertos a, desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o, que sexa necesario para, que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
1: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
0: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
1: Gracias, e bo día.
0: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Pues la verdad es que Sergio Macías es valente. Es muy valente porque tiene que enfrentarse a tres hermanas trillizas, ni más ni menos. Sergio, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. Como director, precisamente de esta peza, de estas tres pezas, porque no hay pérdida de ningún tipo con señores, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí, estamos. Bueno, son tres xemelgas trivitelinas. Afortunadamente non se parecen moito. Son tres irmás moi distintas, moi diferentes entre elas.
0: Sí, son trivitelinas concebidas en unha noche, leo textualmente, de liberación sexual a finales de los años 70. Claro, esas anos para todo o que era o papel da muller en moitos aspectos, todavía quedaba moito traballo que facer, non? Ese recolle en esta obra que contanos, Sergio, como está enfocada?
1: Bueno, en principio a idea que teníamos era falar do que din o que dicimos os homes, o que facemos os homes, ou queremos que os homes que fagan as mulleres. É dicir, está interpretada por mulleres, pero fala moito de homes, pero sobre todo fala de como perciben ou como reciben as mulleres todo iso, como nos perciben a nos. Entón, está feito a partir de improvisacións cas actrices, a partir de experiencias propias, de sucesos da actualidade, da nosa contorna. Entón, a partir de aí, coas improvisacións, conseguimos montar esa peza, ¿no? Esa nai que interpreta Pepa Barreiro, que tivo ese momento de liberación hai anos, Negueira de Muniz, en Lugo, que froito desa noite de desenfreno, de liberación, naceron esas tres irmás trivitelinas xemelgas.
0: Sí, bueno, pinta moi ben, imagino como pode ser pues todo que se diga enriba do escenario, ¿no? ¿Estás de acordo en unas cousas que comentan Cecilia, Celia y Lía?
1: Sí, debo dicir que sí, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro que estoy de acuerdo. Claro, deciros, eu son un señor, a fin de contas, ¿no? O sea, son home, e teño unha certa idade xa, ¿no? Entón, as que teñen que falar son elas. Eu estou absolutamente de acordo. Eu podría dicir que son feminista, pero creo que non, o máximo que podemos aspirar de momento, ou polo de agora, ou polo menos os homens da miña xeración, é a ser machistas, que progresamos adecuadamente, pouco máis. O sea, que facemos o que podemos por progresar adecuadamente, aprender do que nos din, do que perciben, do que nos facemos e dicimos, ¿no?
0: Sí, pero
1: bueno, en todo caso é unha comedia, rímonos moito, claro. Hai crítica, hai moitas cousas, ¿no? Moitas historias persoais, relacións entre irmás, materno-filiais, todo iso, pero dentro do formato da comedia, da linguaxe da comedia.
0: Que boa falta fai, porque estes temas se levan moitísimo mellor se así, non? Porque se fala un pouco de todo, de acoso, de comportamentos que se cuestionan, de opinións, de o que hai que facer, todo elo na noite de San Xoán, que isto tamén lle dá así como unha especie de halo máxico, non?
1: Sí, porque las foron concebidas nunha noite de San Xoán. Entón, reúnense outra vez ou son convocadas pola nai, por alguna razón que non imos desvelar, para non facer spoiler. A nai convoca as tres fillas na casa, na súa casa de Cabo Home, tamén o nome non pode ser máis, o lugar tamén non pode ser máis máxico, que convoca as fillas, cada unha delas ten unha vida totalmente distinta, un carácter totalmente distinto, a que acudan a esa chamada nesa noite de San Xoán. Entón aí, pues bueno, imos vendo as peripecias que pasaron cada unha delas, as relacións que tiveron, como se relacionan entre elas e co resto do mundo, e tamén cos homes, ¿no? Con eses homes que din. En principio, a peza ia chamarse Señores que din. Pero bueno, finalmente deixamos en Señores que era máis sinxelo, ¿no?
0: Sí.
1: E tamén despois acaba todo iso nunha especie de catarse onde elas interpretan a todos eses machirulos de distinto pelaxe e condición que se atopan, que se atoparon na súa vida, ¿no?
0: un bo inicio de curso, ¿eh?
1: Sí.
0: En el auditorio do Paz Emilia Pardo Bazán en San Senso está comedia que ten pues moitísima xente aí detrás traballando, vemos que hai de todo, sí. Banda sonora tamén, sí. Con composición de letra e música particular, ten ese valor engadido tamén, non?
1: Sí, a canción existía antes, a canción é de Venga Bea, que é un grupo, é unha cantante, que ela é de Almería. Entón, nos, cando estábamos traballando na pesa, de pronto escoitamos esa canción e, ostras, esta canción dio que o que nos queremos dicir, ¿no? Puxémonos en contacto con ela, ca discográfica, e resulta que o coautor era de Lugo, co cal tivemos a posibilidade de que él mesmo fixese a traducción e a versión en galego que axudase a Bea, que é de Almería, a cantar en galego, canta por primeira vez graba por primeira vez en galego. Entón, a versión galega da canción está feita para nós, ainda que existise xa a outra versión, ¿no? O sea, a outra versión en castelán.
0: Qué curioso, ¿eh? Dentro de todo tamén hai que decir que enriba do escenario todos son irmáns, nais, fillas, etcétera, etcétera, non? Todo vai, ainda que se vexa un cartel bigotudo.
1: Sí, porque son hai catro mulleres, temos a Pepa Barreiro, que é a nai, Estefi Llarllora, Ana San Fernando, Nadia Domènech, que son as tres irmás, pero entre as catro fan moitísimos personaxes, moitas mulleres máis, sobre todo moitos homes máis, fan moitos homes, por iso o xogo dos bigotes que aparece no cartel, ¿no?
0: Bueno, a ver como o pasa de ben o público, non? Porque isto percorrerá logo máis espazos, nos preguntan.
1: Sí, temos ira bastante, bastante ampla por Galicia, durante o mes de novembro, despois paramos un pouco, en marzo continuamos, volvemos outra vez, marzo estamos no Foro Metropolitano de Coruña, estamos en, agora mesmo non lembro os lugares, despois tamén en marzo de 2027 estamos en Euskadi, estamos en Asturias, sí, o sea, a función vai moverse moito. Temos moitas datas xa contratadas, pero bueno, esperamos que ainda cheguen máis.
0: O sea, que ilusionado, claro, ademais con un lenguaxe universal, que isto comprenden a mensaxe en todos os sitios,
1: sí,
0: me dá a sensación,
1: sí.
0: ¿No?
1: Sí, eu creo que sí, que está moi de actualidade. Por desgracia está moi de actualidade. Espero que en algún momento que nos quede bella a función.
0: Sí. Bueno, todo isto, como vai ser o domingo, evidentemente é distinto. Si tivésemos a oportunidade de vela e disfrutala, faríamos moitas outras preguntas seguramente, ¿no? Pero hai que esperar a que chegue o momento, está claro. Sin embargo, vexo así como un escenario moi colorido, moi curioso, con moito atrezo, ¿no?
1: Sí, teñen, a escenografía é de Carlos Alonso, que é un dos históricos do teatro galego, que é a segunda vez que traballamos con él, é unha maravilla. Él foi deseñando a escenografía, todo o mobiliario, e mentre estaba creándose o espectáculo, él modificaba tamén todas as pezas, a idea tamén. Sí, aparecen moitas cousas. E despois aparecen moitos artefactos de xogo de para facer esas transformacións moi rápidas. Ten en conta que cada unha das actrices fai, eu que sei, 6-7 personaxes distintos, ¿no? Ao longo da función. Ademais do seu, ademais da irmá, fan outros personaxes mediante transformacións moi moi rápidas con elementos moi simples, moi moi sinxelos que son os que están por aí.
0: Bueno, chegará a venganza ou non? Chegarán señoras.
1: Eu non creo que vai ser difícil, pero non creo. De momento non estamos por aí, pero é posible.
0: todo se pode ver, dende logo, ¿eh? Pues esta comedia machirula, decía, señores, a verdade que, pues, deste xeito producións, que como ven está goza de boa saúde, que tenga maleta preparada e lista para continuar, pues, amosando todo o que se pode amosar en riba dun escenario un tanto reivindicativo, pero con moito humor e moita comedia, pues eso, que se xa todo un éxito, todo este percorrido polo mundo adiante.
1: Muchísimas gracias.
0: Unha aperta, Sergio. Gracias.
1: Igualmente, veña, gracias a
0: vos.
1: Buen día. Chao.

0: Boa para todos, pero despois das primeiras chuvias, pois claro, nunha disparou a botritis, noutra recuperouse algo o ritmo, as vendimias, o que nos estaba a sinalar agora son circunstancias de cara ao futuro, como poden ser, temos unha problemática gordísima presente de futuro, que é a xente disponible para traballar nas viñas, para recuperar a uva.
1: Sí, eso tamén é un hándicap, pero decía vostede, José, que claro, que esa vendimia anticipada tivo a súa parte boa e a súa parte mala. Aquí gustanos quedarnos co positivo, co bo. Que foi o bo desa vendimia?
0: O estado sanitario da uva.
1: Ajá, o sea, perfecto.
0: Claro, non houve enfermedades de potredón, claro. De botritis, os mildios non apareceron, se temos unha uva vendimia non é moito máis fácil de facer, non temos que seleccionar uvas secas, non temos que seleccionar cousas con problemas, por así decirlo, entrando unha boa uva, todos os equipamentos de bodegas, trojadoras, despolilladoras, as mesas de selección e todo, pues vai non ser moito máis fácil.
1: Claro.
0: Esto que teñamos unha boa calidad sanitaria de uva, non quere decir que non haxa outras circunstancias que vayan parelladas que non sean tan boas.
1: Falamos, presidente, de ese lado no tan bo, de esa vendimia.
0: O cambio climático no está aí, é o que fixo, o que provocou que as vendimias anticiparan tanto, e isto que nos vai a provocar? Pois, casi podemos decir que algo que se asociaba ou a sociedade que asociaba habitualmente os viños galegos que eran a baixa graduación alcohólica, ou incluso aquilo que sempre dixemos, que os viños galegos son viños de moita acidez, os criterios están totalmente en outro lugar. O sea, temos viños con altísimas graduacións alcohólicas, cuando temos esas grandes madureces que aparecen incluso anticipadamente, no momento que subimos a concentración de azúcar, o grado alcohólico no viño, estamos caindo a acidez. E hoxe, ter acidez en certos viños galegos, casi podíamos considerar xa como unha ventaxa. Na que a veces seguimos escoitando na transaccional, nos medios, o acidez dos viños galegos, que en algún caso pode ser provocado por as propias pelos propios baratais, pero a realidad vai por outro camiño. Viños ácidos en galego, cada vez menos. Se perdemos a acidez, de alguna forma tamén os viños van non ser diferente, aqueles perfiles frescos dos nosos viños, claro. Igual non xa non son tanto.
1: Perde unha sinal de identidade, verdad?
0: Bueno, non é que perdamos identidade. A entidade modifícase, tamén nos vai permitir facer outros viños de outras gamas de maior duración ao longo do tempo, outras cousas. O que está claro é que esas novas circunstancias climáticas e incluso a implantación dos viñeros, as novas viticulturas, está a provocar cambios nos viños, en todos os viños galegos, esencialmente.
1: Pero claro, aquí temos a sorte de contar con grandes profesionais dentro dese Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense, pois están aí dispostos a asesorar, verdade? A botar unha man tamén a todos esos profesionais da viña, non?
0: Sí, evidentemente, dentro do noso colexio, dos nosos colexiados, pois sabrá que contamos con profesionales en moitas facetas da viticultura. Contamos con especialistas no que é na viticultura, na producción, no establecimento de novas técnicas de producción, novas conduccións, novos patronaxes, incluso hoxe en día podemos decir que outra técnica moi en boga é a inxerta, xa que estamos no momento con certas problemáticas nos viños tintos, e isto que está a provocar é que

0: exemplo, na Ribeira Sacra, que este ano se incrementou moito a produción de godello, pois é froito de que viñas xa establecidas foron inxertadas con candidas, con varietais blancos de godello. Logo, nosos profesionais pues, teñen que estar aí. Tamén temos un problema que son os estrés hídricos que nos aparecen en agosto, porque as masas críticas de follaxe, máis de uva, tiran moito, non hai agua disponible, logo temos que ter técnicas que palíen esa dificultad que nos está aparecendo. Nos claro, tenemos, casi podíamos decir que aparece en xullo. Temos técnicos que traballan tamén despois na bodega, nos procesos de elaboración, de fermentación, cosas de esas. Temos grandes enólogos entre os nosos profesionales. Entre todos tratamos de fazer as cousas ben e, sobre todo, adaptarnos á nova realidad, porque en elaboración de viños a materia prima é o esencial. Na producción de materia prima, evidentemente, castánicas temos incidencia, pero despois no que chega a bodega para elaborar, o que realmente temos é que adaptarnos ao produto que nos chega para ver o que podemos comer, que por certo creo que o estamos conseguindo, pero bueno, porque a realidad dos viños galegos é que estamos hoxe en todo o mundo en cotas de moito prestixio e moi, moi recoñecido.
1: O dito, temos unos grandes profesionais, José, ali nese colexio, sodes moitos os que estades dispostos, sí, sí, a botar unha man. Por certo, falando de botar unha man, claro, é que moitas veces falamos dos ingenieros técnicos agrícolas, evidentemente, o vosso traballo é estar a pé de campo, nunca mellor dito, pero tamén é axudar, botar unha man, pois, por exemplo, no tema do catastro. Seguides aí, non? Seguides botando unha man o catastro porque... Porque que mellor coñece o terreo que os ingenieros agrícolas, non?
0: Vamos a ver, o catastro é algo moi importante. Vamos a ver, é unha ferramenta que ten pouco que ver ca propiedade, sinda que a veces identificamos ca propiedade. Sí. Realmente o objetivo catastral é máis ben fiscal que outra cosa. Que pasa? Que foi todo dificultades do registro da propiedade e da forma que somos os galegos, pois moitas veces o catastro é a única ferramenta que nos permite identificar a propiedade. E o catastro evidentemente vai nos axudar en trámites nas notarías, nos registro da propiedade, e por tanto considerámosla unha ferramenta básica. E cando non hai outra, pois é a única que temos e temos que agarrarnos a ela. No Colexio de Enxeneiros hai bastantes anos que temos un convenio ca Xerencia Catastral, por o cual os nosos profesionales acceden a información e formación e a facilitación dos trámites informáticos, que é hoxe a forma que temos de traballar en todo, o que nos permite axilizar a todos os procesos de adaptación, modificación e corrección, e por outro lado tamén a Xerencia de Catastro pues, ten unha comunicación inmediata conosco que tamén lle facilita o traballo a eles. Logo, nestes convenios de colaboración, pues, o que queremos é todos os anos enriquecerlo o máis que podamos con accións formativas, actualizacións, sobre todo mantiñemos un contacto todos os anos. Solemos fazer unha reunión na que pomos encima da mesa posibles problemáticas que houve ou posibles erros que se podan detectar e que podamos corregir entre todos, e creo que é unha boa medida seguir mantiñendo esta colaboración con Xerencia de Catastro, que creo que nos
1: vayan
0: a todos.
1: Desde luego que sí, como decíamos, toda colaboración siempre boa. Esa para rematar, presidente, que non quero reterla demasiado tempo, pero claro, que temos que falar tamén do futuro máis inmediato, desas accións formativas que vanse a presentar, imagino que nas vindeiras semanas. Foi un pouco tamén desa reunión entre os presidentes dos colexios agrícolas de Galicia. e a Gacal, esa, bueno, esa esencia galega da calidade alimentaria. Teremos pronto novas, non, destes, destes sí, procesos de formación?
0: Bueno, agora mesmo pues estamos en proceso de diseño de algunhas accións, de comunicación formativas. Sobre todo que queremos dar un empuxe moi grande, que foi para que foi a reunión do, dos presidentes do, do colexio con Martín Alemparto, o director de Alcal. Bueno, creo que sí que imos pois crecer moito nestes aspectos, pero queremos que xa en, no que queda dano, xa que se empecen a ver na, na nosa provincia, nas outras provincias, accións, sobre todo, de temas candentes que están na cidade, que están encima da mesa dentro do ámbito da agricultura, da ganadería, bueno, das actividades agrarias en xeral. E esta medida, pois, esperamos vela multiplicada no, no 2027 en sucesivos.
1: Pois agardaremos por esas novas e por esas accións que vanse a tomar a por parte de Aracal, tamén, por suposto, del Colexio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense e do resto de Galicia. Presidente, José Paz, moitas gracias por atendernos. Bueno, pois estaremos tamén pendentes do resultado desas vendimias, que ni máis ni menos que os nosos viños. Moitas gracias, presidente.
0: Moitas gracias a vos por darnos voz. Bueno, que creemos importante que o mundo rural pues esté presente en no día a día de la sociedad.
1: E imprescindible. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a vos.

0: Pois seguimos aquí en Voces de Ourense. Teníamos constancia, ¿verdad?, de esa rueda de prensa a la que nos convocaban los populares, rueda de prensa que estuvo conducida por la candidata y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y candidata por esta formación en las próximas elecciones municipales. ¿El motivo de la rueda de prensa? Sí. Hablar nuevamente de esas facturas, de esos pagos a proveedores y sobre todo de la famosa, ya célebre, cuenta 413. Están pidiendo desde el Partido Popular informes, que se explique qué es lo que hay en esa cuenta, qué es lo que tenía que haber, por qué estaban ahí. Lo explicaba así la portavoz de los populares, lo explicaba así Ana Méndez.
1: É unha solicitude de información sobre a conta 413 do Concello que tantos quebradeiros de cabeza nos está dando. Falamos dunha modificación de crédito, repito, de máis de 11 millóns de euros, que é a 2P do 2026, e a documentación que recibimos distribuía esa cantidade entre 91 aplicacións orzamentarias diferentes. Recibimos relacións individualizadas e documentación de facturas, pero necesitamos completar a información sobre os contratos, as conformidades e a situación actual de cada pagamento. Para o Partido Popular esta situación reflicte total e absolutamente a mala xestión, nefasta xestión deste goberno municipal, e o alcalde ten que explicar como se chegou ata aquí e facilitar a documentación. Os proveedores non poden servir de escudo para evitar ese control. Que queremos saber? Que pedimos nese escrito? O primeiro de todo, cantos cartos hai realmente na conta 413 e como evolucionou? Canto había na 413 e cantas operacións había registradas? Operacións registradas a 31 de decembro de 2025, operacións registradas a 31 de marzo de 2026, operacións registradas na data que se utilizou para preparar a modificación de crédito e na data na que o Concello responde. Queremos saber que pasou con esa conta dende o peche do exercicio de 2025 ata hoxe, e dicir que operacións entraron, cales saíron, cales se pagaron, cales se imputaron o orzamento e que modificacións ou rectificacións se fixeron. Ademais, queremos saber que hai realmente detrás desas facturas. Pedimos a relación das operacións para saber que factura é cada unha, que proveedor ten cada unha, que importe, a que servizo corresponde, de que período é, se está pagada ou pendente e en que situación se atopa. Por que cada gasto acabou nesa conta 413, si foi por falta de crédito, si foi por falta de fiscalización, si foi por contrato vencido ou sen cobertura, se foi por falta de conformidade, se foi por atrasos na tramitación ou calquera outra causa. E tamén, quen autorizou o gasto e quen deu a conformidade, a prestación e que expediente ou contrato hai detrás.
0: Y es un tema, claro, que da para largo la polémica, pero también el debate. De hecho, ya llevamos dos sesiones plenarias. ¿Quieren puntualizar los populares exactamente cantidades? Y bueno, seguimos escuchando a la portavoz popular.
1: Otra banda. Queremos saber cómo se están pagando esas facturas y qué cobertura teñen esas facturas. Como se está tramitando cada operación, con que crédito e que órgano é o responsable. Para as facturas que xa están pagadas, queremos saber cando se pagaron, como se pagaron e con que aplicación orzamentaria. Para as facturas que están pendentes, queremos saber en que situación están e que procedimento está previsto para o seu pago. Tamén, que cobertura contractual había para cada unha desas facturas, é dicir, se había un contrato en vigor, prórroga, se había continuidade, se estaba vencido, se estaba en precario ou se estaban sen contrato. E pedimos que os documentos tamén que acrediten que o servizo se prestou e foi conformado. Quero destacar tamén que hai unha diferencia de máis de 4,3 millóns de euros que o alcalde debe explicar. A 31 de decembro de 2025, na conta 413, figuraban 15.772.000 euros. Na modificación de crédito aparecen 11.463.000. Por lo tanto, hay una diferencia de 4.308.000 euros y queremos saber qué pasó con esos cartos. Queremos saber se hubo incorporacións de crédito, se hubo modificacións, se hubo devolucións, se hubo rectificacións, se hubo exclusións ou calquera outra actuación. Ademais, queremos saber que hai detrás dos 4,4 millóns de euros da limpeza. Hai, como vos dicía, 4.400.000 euros nunha aplicación vinculada á recollida de residuos e limpeza viaria, e pedimos completar sobre eses 4 millóns a documentación dos contratos, das conformidades e da situación dos pagamentos. Tamén solicitamos nese escrito registrado explicacións sobre a modificación de crédito 1P que aparece referenciada no anexo. Queremos que o Concello explique que significa exactamente esa referencia, coñecer a documentación que permita saber que relación ten co recoñecemento extraxudicial de créditos, porque non damos por feito que, por suposto, unha cousa e outra sexan o mesmo. Queremos que o Concello o aclare documentalmente.
0: Cantidades que piden, explicaciones que se piden por esas cantidades, pero también, pues como es lógico, cuando los políticos se ponen delante de los medios de comunicación para ofrecernos una información, también, como es lógico, pues están ahí para contestarnos a las preguntas. Qué locura, alcalde, ¿verdad? Lo que hacen el resto de los políticos de esta ciudad, de esta provincia y de este país, casi me atrevería a decir que de todo el mundo. Pues evidentemente, respondí a las preguntas y la primera fue, como es lógico, sobre esa sesión plenaria y sobre todo por ese talante y por esas, poco menos que insultos que profería el alcalde, en concreto contra la figura de Ana Méndez.
1: O que aconteceu no último pleno, como ti ben dis, foi absolutamente de circo, absolutamente denigrante. Creo que os ourensáns e as ourensás non merecen de ningún xeito ver sesións nas que os insultos, nas que as faltas de respeto sustitúen o debate político. Como ben dixen xa, por suposto, podemos discrepar, podemos defender posicións diferentes, votar de maneira distinta, pero o que non se pode facer é utilizar a institución municipal para insultar, para ameazar ou para tentar intimidarnos os grupos da oposición, en este caso a min persoalmente. O alcalde, lle guste ou non, ten que manter, está obrigado, non ten que manter, está obrigado a manter un respeto institucional e garantir un debate democrático. A crítica política, claro que forma parte do noso traballo, pero os insultos e as faltas de educación, non. Eu non as vou aceptar e o Partido Popular non imos aceptar que se normalice este comportamento. Imos a seguir facendo a oposición. Eu, dende aquí, xa que me preguntas, se me dá esa oportunidade, exíxolle dunha vez por todas respeto hacia a miña persoa, respeto hacia o Partido Popular, respeto hacia toda a xente, hacia todos os ourensás e as ourensás, e que deixe dunha vez por todas de comportarse, pois, como dicía ao principio, como un circense, que é o que fai.
0: Pues la verdad es que se lo estamos escuchando a todos, eso sí, de la oposición, incluso a los que no están en la oposición, pero están en la actualidad política. Esperemos que esto no siga así, porque como siga así, malo, pero como vaya en aumento, no sé dónde vamos a llegar. Y la verdad, yo no sé a ustedes, no sé si si les agrada o no, pero no es no es agradable ver o que la gente vea Ourense a través de esos vídeos, de esos comentarios que hace el alcalde en las sesiones plenarias, de esas faltas de respeto. Ya le digo, no sé él, no sé sus palmeros, pero a nosotros no nos gustaría, ¿verdad?, que se nos conociera así. En fin, por supuesto que también a la portavoz de los populares se le preguntó, cómo no, por la noticia o una de las noticias de la semana, el anuncio del Parador Boutique aquí en Ourense.
1: Por supuesto, desde o primeiro momento, o digo xa así claramente, nos queremos que antigua prisión, por supuesto, e antigua casa de baño se recuperen, o galla que este anuncio se converta nunha realidade, pero a verdade é que os feitos demostran que despois de 7 anos de goberno, creo que este alcalde tivo tempo máis que suficiente para actuar en ono fixo. Como sempre, estamos ante un novo anuncio electoral, unha nova promesa do alcalde a poucos meses das eleccións municipais. Durante todo este tempo que leva gobernando, pois este alcalde foi cambiando de proxecto, anunciando para a antiga prisión primeiro unha cousa e logo despois outra. O edificio continúa exactamente igual ou peor. O único que fixo coa antiga prisión foi perder subvencións estatais que poderían contribuir á súa rehabilitación, e agora pois preséntanos esta nova idea, este novo proxecto, sen explicar absolutamente como se vai facer realidade. Ademais, no caso da casa de baño se a situación todavía máis evidente, porque este concello o único que fixo foi deixar abandonada, permitiu que fose ocupada e logo despois, ao final, acabou ardendo, a pesar de que o Partido Popular lle advertimos reiteradamente de que tiña que actuar sobre a casa de baños, e agora pois aparece anunciando un parador cunha nota de prensa, que unha nota de prensa non é un proxecto. A día de hoxe nós nin coñecemos ningún acordo con paradores, non coñecemos ningún acordo, ningún estudo de viabilidade, non sabemos absolutamente nada de financiamento, non sabemos absolutamente nada de calendario, non sabemos como vai resolver ademais un problema que hai de propiedade na antiga prisión, sen mencionar como está a realidade turística e termal desta cidade, que levamos moito tempo dicindo o abandono total e absoluto no que está. Si realmente ten un proxecto, pois que o presente, que explique como vai financiar, con que calendario vai facer e con que acordo e como vai executar. Como digo, Ourense, necesitamos proxectos que se vayan a facer realidade, non anuncios nas redes sociais, que é o único que fai este alcalde.
0: Pues ojo, porque precisamente ese problema con la propiedad es, en el caso de la casa de baños, un problema, bueno, pues con la titularidad y de los antiguos propietarios de los propietarios de la misma. Recuerden que para que Paradores asuma ese tipo de edificaciones tienen que estar en un enclave muy especial o ser bien de interés cultural. En este caso la cárcel no lo es. Sí, la casa de baños, pero es la que tiene ese problema de propiedad. Entonces a lo mejor fue un anuncio y no fue nada más. Seguimos aquí en Voces de Ourense.
2: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
3: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En CUFA nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. CUFA, Avenida de Galicia 57, Obarco. Teléfono 988-320844. www.cufa.es.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
3: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Crianza Trevinca, exposición agrogandeira de Trevinca os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3 ás 12. Exposición de gando, postos de produtos locais da comarca, concurso de empanadas e fotografía, cabuñala e gadaña. Obradoiros de pirograbado e área infantil. Estreamos zona de comida e bebidas. Crianza Trevinca, una fin de semana para compartir e poñer en valor o noso rural os días 3 e 4 de outubro na Veiga.
7: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
3: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
3: De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio.

seguimos con un mensaje que nos llega desde Chantada. Dice, hola Susana, buena semana, son Abel de Chantada. ¿Podrías poner una canción a Keke Iras para todos los compañeros de Aira, en especial para o parque de maquinaria? Bueno, pues graciñas a todos por escoitarnos, Abel, unha aperta moi grande. E a ver, hai moitísimas cancións, pero por exemplo, vos poñer unha que é novedade musical, a ver que vos parece. A fusión de dos colombianos, un tema que saliu neste mes de setembro entre Maluma e Shakira, esto chamase Agua.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pois pues, parece-me que non sei, sería un dos mellores días que houve ali.
1: Non me digas.
0: Para min, para mí, sí.
1: Isto, máis que no mes de xullo, estamos a 23 de setembro, increíble.
0: Ah, en junio non estaba así.
1: Nada, mira, que facía máis niebla e todo.
0: En junio fui moitas veces non puiden sacar a roupa.
1: Mira.
0: Ai, non.
1: Nunca bueno, se sabe, pues, mira ti, así chegamos ao outono e estamos aínda
0: pues,
1: mellor que en xuño.
0: Pois non máis.
1: Pois a seguir así de ben, Helena, gracias por chamarnos, vale?
0: Ai, gracias a ti, corazón, por estar aí aguantando a todos, sí.
1: Aquí estamos encantados, así que a seguir aí
0: no,
1: e mandamosche moitos biquiños.
0: Non sei se me quedou a Abel de Foz, non.
1: Dixéchelo a Abel, sí.
0: É que ás veces trucas un e non quero que me quede.
1: No, Abel nada, está nomeado Abel.
0: Sí, ala logo.
1: Moi ben, gracias Helena. Un
0: besiño,
1: chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que

0: Gozar o seco e dalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
3: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora aquí será un pejor sol, ¿eh? Como estamos a Viriño do Monte, ¿no sabes? Pues sí.
0: Sabéis,
1: pero bueno, canta ainda, ¿eh?
0: Estáse ben, entonces.
1: Estáse ben, sí, de momento, sí. Bueno, mira unha cousinha. Non terás unha de Ruth Gundins?
0: De Ruth Gundins, sí, efectivamente.
1: Esa que fala de Santa Minia de Brión.
0: Sí, penso que sí que a teño.
1: Pois eu queria escoitar, porque domingo temos aquí a festinha esa, entonces, rememorando pa como estamos así de... É onde está o Consello, a Casa do Consello, Santa Minia de Brión. Santa Minia Milagrosa... deitada na súa cama. Se Santa Minia non fora, Brión non sería nada.
0: Bueno. Ah, mira ti, que moita xente xa nos dixo que iba a comer o pulpo aí a Santa Minia, o sea que o pulpo...
1: Eso
0: é tradición, non?
1: Sí, é unha romería que vai moitísima xente de fora, veñen omnibuses dun lado e doutro, misas pola semana, e despois ainda teñen pa lá no mes de outubro, pois ainda, non sei se aos sábados e aos domingos tamén fan misas, bueno, dedicadas a ela, porque vai moita xente de... Bueno,
0: claro, en moitos sitios, é moi famosa, ten moita tradición, pero ti este domingo vas te animar ou non sabes?
1: Non podo ir, non podo ir, porque ando mal dun rodamiento nun... pantar así nun... justame ir a velo o personal, pero quedaremos na casa. Despois pregunto, non sabes?
0: Claro, despois preguntas, despois fancha crónica. Sacas conclusións, non?
1: Ai, teñido moito. Unha vez que fun, mira unha anedota, fomos, non sei se sabes, que había unhas lanchas que se iban dúas personas, unha do lado outro do outro, tirábase da corda,
0: coñeu,
1: e perdín 13 billetes de 5 pesetas que levaba todos enrollados como se fora un pitillo, naqueles bolsillos que tiñan os pantalos, aquel bolsillo pequeniño, a cando baixámos da lancha o máis outro, alaban os 13 billetes que tiña, despois deixou-me o dinheiro para poder tomar os changuinhos por ali, para, bueno. Pero eso xa hai moitísimo tempo.
0: Xa, pero bueno, eso quedou marcado, ¿eh? Sí, non se olvida,
1: que,
0: porque...
1: hai que puñelo no libro.
0: Sí, porque, cuidado. O que os encontrou, tuvo a noite, eso sí.
1: Bueno, home, pero se cadra pisaron, porque xa dividieron todos enrolladinhos, pero claro. Un pitillo, va.
0: Sí. Mira.
1: Bueno, pues sí, é así. Bueno, é así a vida que llemos a pasear.
0: Vale. Pois poñemos xa Santa Minia de Brión, de Ruth Gundins.
1: Santa Minia de Brión, sí, señor. Sí. No adro de... Como é? Santa Minia Milagrosa, no adro de Santa Minia... e de plantar unha rosa. Sí. Hai moitas...
0: Que poeta este home, que poeta,
1: moitas,
0: que artista
1: pues,
0: este homenado.
1: Despois hai outro dedicado ás musas de Brión tamén, ¿eh?
0: Tamén.
1: E porque hai unha ponte, non sei se sabes que chamalle a Ponte do Pego. Pasei a Ponte do Pego, non a pasei por Ladrón. Foi por ir ver as musas de San Félix de Brión.
0: Ah, mira ti, as musas de Brión. E Marcelina, esa moza de onde é?
1: Marcelina vai facer o seu viaxinho, home.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Lle recomendaron, entonces, pois, é verdade. A veces se vai acompañando, home. E non se tuvera a ver, pero ten que andar así malamente, va.
0: Bueno, pero por lo menos vai pouco a pouco, vai facendo caso ao médico.
1: Pois, prepara o rancho, que é o importante tamén, non sabes que...
0: Ele de Brión tamén, de onde é Marcelina, a tua moza?
1: A moza é daqui, da miña, do meu barrio.
0: Bueno, era coñecida, entonces.
1: Sí, bueno, un desiche que fomos xuntos á escola.
0: Ai, verdad, que me xe, non a fuche buscar loxe, xa, pois conocidos de toda a vida, de toda a vida.
1: Pois mira, desde o portal onde entraba o carro, tanto para unha casa como para outra, non hai nin 20 metros.
0: Bueno, mira que estaba de xeo ladiño, eh?
1: Sí, home, pero daquela non había teléfono, entón por eso eu busquei así cerquiño para poder falar.
0: Mira que ben, puche listo,
1: eh? Ai, vai facer agora, bueno, deixemos iso, vai un montón de anos, min mal. Alá para homens que ven, 57.
0: Toda a vida xuntos.
1: Alá o día 4, sí. Dios mediante, se chegamos. Como cantaba o sol aquel día.
0: Tamén, sí.
1: Ni mal.
0: Sendo en outubro, mira ti, non ves?
1: No, 4 de outubro, sí, de 69, sí.
0: Mira ti.
1: Sí, señor. Que estaba o alfosil esperando por nós. Pero tão cedo me cago en tal, homem, que teño que ir a Luanhas para xenxar outra boda. A ver, firma aquí. E podes ir para casa. Non, agora iremos un doucura tamén, homem, que adiós. Sí, foi verdade, eh? Foi
0: sí,
1: verdade. Claro, porque estaba, tinha que ir a outro lado daquela, era así, tinha que ir xenxar a boda, non sei. Bueno, eu dixo, era conocido tamén, ó. Señor Vitoriano, en par descanso, sí, señor.
0: Xa choveu, pero bueno, bueno, o importante é seguir aí...
1: E bueno, sí, bueno, hai que ir indo así como se pode, é verdad, con non meterse uns cos outros, para na casa, xa rafora, bueno, é que...
0: Esa frase sí que non fai gracia.
1: Logo non é así. É os demás que se fascinen, vas a estar nos vemos, bueno...
0: Eso, eso, eso. Ese Manolo é tremendo.
1: No, no, eu falo así, bueno, pero, bueno, porque, non sei, eu que sei, me... Embalo-me, como dizia aqui um vizinho meu, embalo-me, embalo-me.
0: Claro, tem nada, para diante todo, muito bem, muito bem, não é que pensá-las muito. Pois imos poñete a Santa Minia de Brión e pues sí, ánimo pues sí, con o rodamiento.
1: Por eso, que estaba tamén contento, amo, que se puder, a ver, non adestas ainda encontro caridade, porque se cadra, ainda se doen de mim, e dixe, pois, mente dar uma volta, Manolo, ala, igual me levan a estar ali, pero duvido, sabes, duvido, mas é o domingo, igual que era ir à praia, igual, enfim, será fim, nada. Eu contar non conto, pero bueno.
0: Bueno, nunca se sabe, ainda hai unha esperanza mínima.
1: Bueno, Susana.
0: Moitas gracias. Ainda que
1: non. Vale.
0: Si é por levarte, non digas moitas veces que aquí hai xente escoitando que te aparecen aí na casa.
1: Bueno,
0: non,
1: sí, pero que máis dicen, porque teño que ir preparado, non? Que non se vou quedar aí así que a roupa. Mas é o domingo, me poño a roupa limpia, si quero o domingo, non
0: perco. Home, o domingo polo menos, está claro. Esa tradición tamén hai que cumplila. Non
1: se pode extinguir, non se pode extinguir o día. Bueno, deixémoslo que hai xente esperando.
0: Nada, poñemos, xa. Vale, moitas gracias, Manolo, cuídate. Chao, chao.
1: Chao, que vai ben. Boas tardes.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas,
2: sexas de onde sexas,
3: fagas o que fagas,
4: esteas onde esteas,
0: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.